0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan
2: darasan
1: wajiki na tarun kai ga ya uwa jiki ta babu mai huje da ke
2: na mai huje da ke
1: a sai da ke ya ka tsendo ne ya ana ta wala kabi